vinder hver Tor Farlow lige her på The Voice, hvor vi skal høre lidt fra Olivia Rodrigos seneste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det er todelt, og vi besøger So In Love-siden lige her med Drop Dead.